0: Bhechan déti chomá gonéirí gurbeag sim a bheit pobl nó atá ag pobl na ggéiltocht fréchéile in rachtal táchanú dros na ggéiltocht agus go binanre atá a einachtal ag an réin.
1: Well, sir, tá mé capa gur tá go lár de stocha go lís grúp a nuat hag gníos san ghaltach agus ní higann siad an tábhacht a bhainas leis na tóchan mar níor bhéon tóchan am le fad an lá agus so ní higann siad sin. So tá mé capa go mbeadh jab le déanna a bheadh sé bhaid ní sé cinn jab sin i dhéanna tá mbeadh na tóchan áireachtal as féin cén tábhacht a bhainas sé leis go mbeadh daoine tofa ag pobal na ghaltacht ar bhád an údarás agus go mbeadh na rudaí éagsúla a bheadh daoine gheara and lún óga speciálta an rudaí éagsúla bheith de siúd i gcéire go mbeadh údaráns na gcéiltear pléilob go bhféadfaí iad sona phlé gan aon tábhachan eile bheith sa mallachar.
0: An sult scéim ud leat mar sin bhfuil tú an dúchasach go bhfeicear figure sa meastúchán a thiúrach le fios go mbeadh tábhachan.
1: Bíonn dúchasach a gcónaí agus sin fágha gcuiní mar an mbeadh brú agus tá mbeadh cheapa go bhfuil sé tábhachtach beidir go gcuinóch míd an brú ar an rian agus ar an aire go ndéan fí an targad chur ar fá le gur féidir na tábhachan a reachtá an chéad bhín eile.
0: Chonacha gur maith faoi cheachta isteach againn dona chó héalaí a cheantain sin in faoi tábhachan nó dros na gaeltacht. Ní hiad réamh ghála seo John Locht Aibs in Gaile in Teacht na Tricata. Cerd éire mé fianna fáil a díru nú cerd a bheith difriúil mestu fain sesiún smuín tíreachta seo.
2: Well, tá trí rud a díana of tínishtu tíachtí agus seanadóri de chuid íana fáil i láhú nú húri a gavetta stomsa i dús báire tegan siad gwilid blocahe de war óctorantot an éantis jorpuk agus cuirin siad an brú ibrat a curhur ar ari rialtis da war beg si sinna lenu an deraig gudi djeran a blian an níl mór an le djean of fwy an tarna rod na ceaptar grafór lehen sa fwarty gomeg Michal Martin ag airi as galuas an avlian mar sin ta cmortas ta omiacht tostoch contract I garbocht agus Jim O'Callaghan chapter gwisha se cedoit a salomiach chin ac ni fech is gut an trio rod agus an rod is prani na tam eid cwyd siachtani o la an fwysiad agus beg si dhe giri pe rod gohaire hef fwysh of conach agus roddi conchacht I gawr gwein am duar costas brosla gymeag an brownda agus anim fianna fael braca ha ele hed de roddi agus noi touch in eir omiacht le na partneri coriotus finnagoel da war son.
0: Tag leo cainti fain mwysiad cholomwyd beidr yn leirgus y bwyhileir yn ywbwch ymsi yn ei o'n nair y caetach ys paibri Jack Chambers agus a cainti Radio RT. Cerdd fi la roi ge?
2: Well, ond fi se cainti fwy fwys of conac, fi se gialu yn tyrys ele gymeg a fwys of conac ag chacht gohairi hyd y gwyna ta erfa eisiau. Agus, Larsha fwy roch hachkus sy'n arnol yn slaid arish ele agus Europe di e sin amwelw agus deilai leis ac. An rwyd y talk di darlam an urti yna gwyl cest ar an mord fwy til amwyle a chair ar chain carboin ar dhu arish ele. Noi bin cyndus na rwyd y cyrrach sire Hish na leirshe na bohir mi abrain se chaitse an ish tam I di diru ga euro an liter diesel nu tan se taka hana hen mar sin an kwaid kainta sa chorus realtish fwy sin a kohen se sin faibana ele mar ta pe arigad a hagen on kain carboin Kafre a card latif con winu mar hontle tille inslu a card tehe tille ariga the hort on luntus brosla agus forion to ferimuri
0: So ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is, ik weet niet hoe je het namens is,